ngempela nebhubezi lasiphandela wena ufuna ukuphandela ubani mfethu.